Da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da, then, da